0: מי זוכר, מי זה מהפן? זה נמח הימנים, המנים,
1: מתים מבוא
0: מה זה כן? הייתי בוזלה ונאי כן? מי זה